0: Dan ko liba memo.
1: Pano to mai lelo mun lebe leki o thoa o kumana ni o thoa
0: ni
1: wani o leba. O mpua ba ekipo se ya sotene mo impanyo. Ekipo sheni ela yotu kumleni. Muna nyugera ni ekipo ela atu a kisuela atu a sibiro ni miyo.
0: Ekipo sa watena chwa sinati vela majino kala nchipo kinera kwa wera neno atu mejmu nuhasi vela venji mbora miwa ye tempu yu nka aproveita nrini spetakulu porke nka kanile nene kinipa kambezi leone jama javandu ya kuveshe tanga ni jaone iwandu ya kuveshe tanga ni jaone nene nchipo ne no kitukula no kipiha ilugari sinchi ke no puela nunku ni kere ga pahe uipa o televizioni atwala na kuona ki pakane na nchipo na mpaka ka khana ne e konviti karoni asa we no lishinga iwe o televizioni wewe atwana ki anake ba e konviti maputu pero ke la uipo presidencia da republica ke na we la viawi da i volta no na ho wa wa nchipo ne ndo Aranto nene nchipo no kitu kula mishu. Mpaka vanu watu ni nina sivela. Kako haka wangu ipa ni haa nshpeta kula tuwa ni vekela. Nene nchipo ni hai hele. Numpresiza viva. Anuwa vekela sabezi leone. Vahura hii kwa luka. Oh. Wa sivela mishu.

0: 86 97 17 200 munakhuliwe khwibula ni wa radio Mosambique no lishinga mana yano wakhela leto salama salama waniwo ayo salama ayo kahikininto waniwo salamani
1: wani no hota mretele
0: ayo nto nuluma nani ni amuta punyo telefoni
1: nuluma na Afonso Mumvelele wa mphula le district ya Murupula
0: Afonso Mumvelele
1: ina district ya Murupula
0: Murupula banon torovi ha rori ya waniwo Ayo.
1: Ena.
0: Manon to isalam.
1: Isalam so pateria. Ina avili lihera maragala mardina shorsi.
0: Ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku. Arrivabo.
1: Ena.
0: Oh, ya bae telefoni.
1: Inuanya.
0: Ah, ya bae hai. Ku, arrivabo.
1: Ya
0: bae. Ah, mana ya akala, akala kenera kiluwa inamu araka, ehikali namu araya. Katende akala kino muri babaye akala kino wota makirina mwara kaba amwara ka fulana fulano e ikanle nakale itenle ro ahe ukisibira ntoma isalamu
1: isalamu kina ba yakala konso mumbelele
0: ehe
1: ina nana ka rubara sincharza marnela kanetia
0: ayo
1: kainar
0: ehe
1: na lakina romu ya
0: Ayo.
1: Aha.
0: Asante nera hiyo mai mabaha papa. Ayo papa.
1: Ena kini ngake na kampe. Asiru pela ka khamma chonkhala na tukua u.
0: Aha.
1: Ni na wiko mpele muhima ka ntresi.
0: Ayo.
1: Ni papa korona maita ni mchato waka tampe tinu. Onkano na buku uo na maita.
0: Ayo.
1: Ina, na mumpe ya kamero kuto onkano kasusu.
0: Ayo.
1: Ni, naru kuto wari tampe aruwa mpatu ngo.
0: Ni kotepo shukurela. Kitela mrimo grona ntwe.
1: Nambiko shukurela masikana pavela. Akunse numeruna kinala vula na atoni ya sawiwo.
0: Kino kushawa numeruna.
1: Ena kuse numero na kanda kwa numero na kila wula na kuketi zelau.
0: Kino pati ngira ba numero na?
1: Mulugo ni wahi kuru.
0: Asante sana mulugo chali.
1: Alhamdulillah.

0: nakwiyo kwiyo novara nakwiyo kwiyo. Alo, akala muta mwenye telefoni.
1: Yale.
0: Salama, salama.
1: Awani. Nakwiyo kwiyo
0: novara. No, salama, nuluma nani?
1: Haa.
0: Nenre, no, salama, nuluma nani? Evu kule volumia radio iyo kaniwa na nene sene babao?
1: Evu kake orlando.
0: Mkahaya ntwe salamu?
1: Evu kule volumia radio iyo kaniwa na nene sene babao? Tape, tape. Kake orlando. Kenana kenta wakara kare kapil tedriki.
0: Ahe.
1: Iguana kaibaril tu ustenu.
0: Ahe.
1: Nana teaka.
0: Ayo.
1: Na mamaka.
0: Ahe.
1: Na pata ulveri.
0: Ayo.
1: Mapara kelisiu.
0: Ahe.
1: Ane beni, mapara ka beni.
0: Ahe.
1: Nilesha ale, mapara ka fandiu.
0: Ayo.
1: Kwa kota lao.
0: Akota hai. Asante nera hii wa mtu kwenye telefoni.
1: Dabe.

0: kafibireke pahibireke kafibireke salama salamu wani wa eku na haku mahulai ayonto eku alupana eku waihovela sumbe wa yesu na kutula endwango ayonto 86 97 17 200 wachambiwa akala muto punya telefoni halo
1: Bondia,
0: salama.
1: Salama kai kwangu.
0: Mio salama, nulu manna nini ya muta punya telefoni?
1: Yo kuna sampesi ya nino.
0: E distritu sheni?
1: Ugurue.
0: Ugurue?
1: Ayo.
0: Orori ili ya rovi ha?
1: Onori ili wakani wakani.
0: Nori ili ayo?
1: Eee.
0: Mana ya manshaba nukara wori ili la?
1: Ya verdad.
0: Panunto unkahe salamu?
1: Salamu kaba hamo waka.
0: Uhum.
1: Saba mulu balaga.
0: Uhum.
1: Saba shana ko tene.
0: Ayo.
1: Ah, ko kota.
0: Asante nera hi wo mtabwe telefoni marela.
1: Atsukurele.
0: Lugwa chali.
1: Ah,

0: Mwenye
1: tu akale mutu apunye telefoni, halo? Halo? Eku, halo?
0: Kara?
1: Salama, salama wani u?
0: Halo, bondia radio kwa sabegi?
1: Bondia, bondia, salama?
0: Salama, kakilu radio.
1: No, no, salama, nuruma nani ni ya mutu apunye telefoni?
0: Nuruma nantere nyulili ya okume leo kurani wanama kukaka.
1: Ahe. Bano tuwe salamu papa?
0: Salamu yota kiria kinaza amaraka, anirwa kolori ya balele.
1: Ayo.
0: Ah, karo weneke. Anaka.
1: Ahe.
0: Ersone, Ndilo, Velotia, Nizafira.
1: Ahe.
0: Kaze yaka karo weneke, akipa kanyaka tante.
1: Ahe.
0: Karona kapa. Takarona kapasa ni Eugeni Manuel Nirwa Generale, yankano kurani wa Nwapururu.
1: Ayo.
0: Kanyanya kama karowe neke ata kashua kini mana, kana wana manito wa kihiru ra.
1: Ahe.
0: Karowe nakapa hapo oki ya ra, maniru wa Alilia, Namaraene.
1: Ayo.
0: Karowe nekashiku nyatu waka tante. Maniru waka tova, mkanda wana huwela.
1: Ahe.
0: Katru mwaka ponito Namaraene.
1: Ayo.
0: Nama kama arasa nimu. Niyo orana mke mungu na kulava kavini hega kilaku.
1: Asante ma hino tepo shukurele omu tepunye telefoni marela.
0: Niko tepo na ushukuru na
1: kukwa. So tene.
0: Oke nkelo ni yasa ngu garu niye uimu tu.
1: Erueke pa hirueke hindriwe no.
0: Ini miyo ruri iri ya
1: uo. Onori iri ya pa hino ti.
0: Ruri iri ya uo verga na wampola no.
1: Eka eka e.
0: Olu
1: ni garabu ni pareya. Wohi pareya, ndiba sulu.
0: Ndiba sulu ayo.
1: Ayo, ndimi itomea. Asante no tepo shukurela.

0: tumi ha icho
1: ya phama maria wona ro on halawe wa cherere ikorwa ho wa hiku na phuri na ri mweri ni mweri
0: kinawe herra joa wa suela e phatungwe olelo mutokwene o banku o ke phunyera waya yo phian tobano elukulu kwaka
1: oh wona ro en halava kanto pia yaka masi tie nilo lontegi sasasa
0: yene avenke wiki e obanko kie kare rele itukumento haka majimiano ko suela yene anchunawe waye wo miano nkukuwa
1: mas maria onupuela we no tama vate valempoa isumana pidi vinre na wona rofonona we ona phala we okuse dokumentu hoi hoi sha then pelen tame la humo
0: mulukwe minto ye okachi wala etukumentu tane tokin yako kusha malishu tiale ena mulimba elukuluku ye mucho ala pelaka na tuma mu telefoni ni mahito tiale mucho arawe ne contrato Vano kini kere hai, mani, mani, mani.
1: Oh, male, Mario, male. Datene dinaka nuliwa. Mi ano karoka ala kanyaka. Vavale nchikule laho, wa mwahene yola. Do kala itukumentu ikinaku, itokwene sa. Inatapule la ando, wa mpuro o wontame lahuvo. Ohia, olote ifatura iho, olonte yeni do mutekoni.
0: Manonto itukumentu henho tivisha, Joao.
1: Karepama, nguaya momo, masiwa mahao hia ano. Heyeneo, mutokwene sa. Hinanana telefoni fixu, hinanana to itukumentu kinakuhene do panko, ononi hawino opolea, hoe mano, Nayopole ikorowa.
0: Kwa miya no, eni e kale karta un yopanku. Ndo na wii nka anono e karta un yele yopole anu ikorowa.
1: Kititele laka. Ene nero emo hayo opanko. E fya. Hoe mano e papelo ere deklarasyon ya obairo. Ni emusi yo.
0: Wa ahole laka mpuro wakanyo. Waka kamiya no. Mikirune baraka haka. Imiya no kirima nene ay baraka yewo. Minto kapatarao ay parakaka.
1: Ah, tia pamando hiha. Hiha ando kwey hamiteko. Mwokane tukumanto dootene da e parakanyo yo. Vanondo, dootene na halawi da kanuleye.
0: Vanondo ko fwe wa. Kina halawi omelo kie karehele tukumanto iho. Navet kina hala oromre herla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina siveliwaru wa maha yo wo wa opereka e tukumanto enone iha mucho. Ikorona purawe vana koso mvaka nginona phama
1: maria hona phalla vova hiwa avo muteko na pareye oriwa wiphini
0: miano hoye mulukwenka kivulushe shuwangu etekalarasan ewo olepa kini kerno haye yego enone iha ikorwa kina puraka vana koso mvaka vava
1: ona phalla we olepe karatha yensinari wene ni karimbu a empresa yo yeyo ena tapulela Wata anana ni miteko hui ho. Ni ya kontratu wa panke ye. Ni koro wato onakele ye vamweri ni.
0: Panku heni ekirume olepa tukumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha purelo kina panyaka.
1: Ni mwe panku yondo yonye le tukumento kina kunyene wewe ano wa kulele. Mase parparene onapana weo kalena ekara tayo yeyo opachera eyo.
0: Majishu wao, mia ano kamanene anakoswa aka. E baraka tiaka. Vano kini iki lepele e karta yomi yomi. We onona vwi ewo etu ya pama.
1: We. Ina kweli we dokumento inenero. Inone iha we. Ikorwa hena kuma van nese. Yene we lukuluku yotene. Yene na ungoro nese vwela. Wa makili yenta ya otene.
0: Olo. E chwene wo juwao.
1: Ntoko inenero. Wa mahayo weyano. On la page va paraka mvoye khoro nare wa thakina kunyine thona paramte ko daya khata ya ruwo e panko enna phanlo duwela na vetona vaya enatari hamita ko we ya rona paki yida na koso wi omelo ya dadu likaniha ni masuma kina we ano wona ro okeleye waloko ha opanko
0: fano ko suwelai yeni wa enchuna wi enacharachara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka ikorwa kina ihaka wo opanku ikorwa kina pa hihaka wo vakonta mvaka narto ihe kina mthami heraka mchumkina kwene
1: ye yondo maria warivavo
0: mashi juwao Vanonto unki kliente a hipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya puwa wai braso yeni wa ena mvahaya kilienti. Tihene na pachua.
1: E banko, yo kala o wala e konta. Hoe mano, imi ya huliwa e konta esha, e kontele hena hula. Mkwaka, hinko nje nage, ochekulila weu, unakimuriha maramu ano, gintu nocha, hinko nje nacho.
0: Yonna wihe kwilu.
1: Ah,
2: Vanonto yaka omaliha mwahahu la wodelo. Na okano mlelo kuluku yo upu sherani so pale la chire o parela. Ya iwaka branke ya mentu dikapitaish nare lavaje ndidinyeju. Onahi wa mkalelo wotene wola mpwano ikorowa. E toko toko enruha so nanara. Wovo diha mkalelo niyola wola mpwano ikorowa elapote ilapo. Acho virihaka mipiro so hiya na hiyana. Mikalilo so nanara. Kwino ikorowa inavodihiwamo. Sopo, sorela. So tene inaruamu na viteni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terorismo. Onahi wa maha wohelela. Nar ochoche la ikorowa. Inarua mipiro so hiya na hiyana. Ivolihi waka munavi iteni. O ikalo thuwe la wasito kwene, andamblamwe lapone na achwanda pani ikorowa seiho. Wawi, ivodihi wento muroko ni mwemo wakorowa na ari miteko saibanku, wawi seiriwe na sonanara, so hipwane la vee lapone. Ya iwaka transa san suspeita, mukalelo watene, onavira mbanku, ununiwe wi, yokala yonanara, ekalde mwere. Achunta na erayano, evodihi haka muroko ni waikorowa inalampano mbanku ni, so hikala sapama, ekala kaa chwaki na aku anapurelamo ya rakana sawana na rantoko akirimi. Narmano, onahiwa ikorowa. Inalikengihiwa ni ikorowa seihi inalampano mulaponi. Iniha ihirisa yeparpar, seiriwa kano sawana nara. Narorumo uiwa nana wa makuru ohie na hiena walipo nana ramrima. Narachua wana ipako kala no ikorowa. So tene ekwalaka wera na sona nara ikumakamu na viteni. Kihiha ona malaya nto mteko ahulelo wokuha nuka pele ikoro wa mbanku. Nakuma na nomor da mteko. Omala wasuma na omreche. Ikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizyon di Mosambiki.
1: Ebanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
3: Radio Mosambiki, Zambezia.
4: Iwara tano sao sisole ni mitala saa makuma tano nararu. Chumakelaka iwara tano na moha sao siselo. Vava nera huto no vaheni muteko wo suole provincia yela ya vazambeza nera huni vahiwe ni tamwina huu Amilcar da Concessão. Aipinye kao nunae niwewe ala aningo ala anampia. Ofilu ya kume katoro suara. Anampia lepo sivele ooveka olawi ya matape worela.

Monji elani marwa onyo kawiri anane. Machwanlo chani yenyo. Ha? Yoveleleyo. Oni kurelanyo no. Imuna mava maluku.

baito ni fio komoni wa dimeji ya marigelo magumelo asumana sabani ndiva kuviva muzizi wa 14 horas muzovuru wanazopadua nezuguna kunya kudaradi Musambiki Maputo

0: Takana kutamenya ntoko dzalo mulipo?
1: Eh, ndipo.
0: Zina mukonekera kobe.
1: Ah, ndikuimbira ku guru kutambesha ku kumalizana.
0: Tikolonga nani?
1: Ndikuimbira ku kumalizana kutambesha district ya guru.
0: Mukuimbira ku guru we?
1: Eh, ku guru kutambesha.
0: Zambezia.
1: Eh.
0: Aha. Zina ndimani?
1: Ah, dine misa ana ajo kuno kuguru kuno ana ajo kuno kufeta tu.
0: Ana ajo kuguruwe.
1: Eh.
0: Mupita bwanji masiku amene ansabudu.
1: Ah, tikuzisa kulino kwino kabuaire siku.
0: Aha.
1: Ah, kuzisa kuno kubui kwino kabuaire siku ka kutu kutambesia.
0: Kuno chanza rede nkabe cha kunesa chanza rede ndietani mabasatu alikufika ninga munafunika kweneko.
1: Mabasa
0: aku radio.
1: Mabasa aku radio dipereke moni basi nsanga.
0: Kika ni moni?
1: Kika ni abili ni uni kusambesi ya Kongo. Ama kata kuluwala kwa moni. Kabila kudusha kilela ku niasa pereke 24 Tantin mestri kumuradelo kumalema. Mapata hapu noso guwaire siko, basi.
0: Mwabadu wakuti? Amweni, mwabadu wakuti? Mwabadu wakuti?
1: Ya, nisope sebe.
0: Aha, tafunza mwabadu wakupi? Wagwanto koz. Vomureri kumigo. Tirikona kutomenya ntoko za lomulipo.
2: Hello, bonoiti.
0: Masiku adide, zina mkulungira kopi.
2: Kulungira kuno kwa zaone murumbala zona chipansao zaone.
0: Mbane anafungisa panzizi ringanaona.
2: João Fernando Taunde.
0: João Fernando Taunde tipangene tumupitana na masiku alero.
2: Tikupita mwadidi nga bevuto vi.
0: Nkacha kunensa.
2: Kutondola basi.
0: Ande mwinkiru nende kunani?
2: Mwinkiru kutoma unenda kuna imwepo, mkukwata falatu mkuyende sakutari. Kwa Kiwirimbo unenda kuna amai pa nyumba bano. Aishelsi ya Joakim. Na mwananga Cornelio, Suraya, Milonia. Achibarembo ninga pai dapanika Fernando Taundi, Sebastiao Fernando Taundi, akugumanika Gurue, Claudio Fernando Taundi, akugumanika Kushimoyo, Amelia Fernando Taundi, akugumanika Beira, apaimbu wondo Lazaro, akugumanika Gorongoza, na makulubi uruvinto nsenene ya radio komunitari hapa Murumbalabano, presidente wa kulubi Jato Francisco Nakwatiana, sekretari Oricha Patrocinio, Bamba Naifa, Bangladesh Tome, Tiu Chapepa, na munakulo nsene anajitakundi ya kulubi uruvinti, ankosa dujinkosa, ana nsenene akwanse kuangamano ngo masiku nkatiana.
0: Mbuya João Taunde.
2: Ndimo.
0: Martinho Ndimbaliano.
2: Martinho
0: Ankonda Taunde.
2: Martinho Elias Taunde.
0: Aha.
2: Ndingono anga si.
0: Takuta nyimbo na nyimbo na sanziwa. Nyimbo na funemwe.
2: Nyimbo na funene José Antonio Campira.
0: José Antonio Campira.
2: Kwalikeni nyimbo na funemwe serta remwe.
0: Takuta.
2: Sim.
0: Tafungi saife nchiriko na mabasatu wa Veseri Pantokos.